0: Mai strâle un cărășan din ceasta righergă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Chis Palondraș.
1: És Lola Silondrás.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.